Farna frugja det, 21. mai, kom 3. stekleie av nuttjo heldar utgavne tjo Willie Nelson ut. Fly Away kallais tessin sankeren. Willie hefur ikkje sjolver veri vitla skriva handa sanken, te hefur framleier i hansara Buddy Cannon, just saman vi Bobby Whitlock. Nuttjo heldar utgavan vi heit non Dream Chaser kom ut i jar 22. mai, just ein mana etter 93 ara føringardegin tjo Willie Nelson. Det må sigast a vera bragt at Willie Nelson som 93 ara gammal enn kjemur vi nuttjum tilfære. Tuttjo Sanchir og a Dream Chaser, her av Willie Sjolvor hever vi til a skriva ter 6. Vi færa nu a leit okkon til Country og Blues Festivalen som er hilden og i Sørvai om tver viker. Enn hefa vid ikkje seg nekka til sjolva skronna fyrir festivalen, men nøvnene som skulle spela ro kundgjord. Som vanligt så hefur festivalen skaffa tvei forskono utlønsk nøvn til festivalen at vera høvudsnøvn at heimobavun kvöldnån festivalen Anna ein amerikanare som bosidande i Urlande, og ein terra som myntar blomande kontripatlen i Urlande. Navnet Robert Mitzell.

0: Kiss My Ass.
1: Ein fyrne sankur, Ray Scott, hefur skriva her. Nei, gentur som ikkje var skil fyrre edla dama country tone-like ontsja samla på sambart honon. Countryfestivalen i Sørvaje hefur veri hildin sujane 2012, og i halde at det til å kose så eit navn som hefur gjenkje atur så a sige og hver januari og gjer til atur ui år. Ja, det som om at det ikkje ber til at det var en countryfestival utan førska country-kunchen.

Vi tar då nu just att stegla ifrån Dan Olsen som är blivit nekspalter här i sendingsne sista året, tog han tjöv så nekv ut. Men flere av eisene djive, så er det første løy ut i år, og de får et shoutout herfra, da det er godt å søtte nødvendig og at hun legger paddelen. En av nødvendig bølgen som så ut dagsens jøsett av søste året, vært skjøy en tøgn, som gjør det et løy som får beint og hjørsta av førje følge vil lønne kameret.

Vi tar då vid Spaya Ku, Chokfir, som gav sina feste EP ut i oktober i fjör. Og det en ekvar ungar førskar kvinner og i Danmark som verdar at halde eia vi. Fria Saja ein tarra som gav leie søvnløs ut herfire.